Ewa mwako ya so mwiri kwa mwako zi ya yesu awe yo. Tuba mwako mamazi. Tuba mutima wako. Eni tuba tele. Mwa wawo. Awa yo kofi wawo. Oloko. Afyame ya juu.